Yo bes besenga nga yo ya fa ndo fi le mo e fo le pa malo malo jo jan jo wan jo no ya malo lo mai fo ife au manga luenga yo le neva ya zo la tau fa ai wi u e fa pe fo ife jo a mana fo ife au manga luenga le ne ya zo ya bi ya le jo de jo no ya o so lo le jan vale ya lu sa o lo le vale ya mama la fa tali mai ya yo ya bi ya le jo de jo no ya sa to mo se va ya zo to fi le mu se va ya so fi vi o je va ya zo manu ya mai le jo ya ile neva ya so la tau mo va ya tu ya ta jo no e to fu la le tanga ja ya ya malana jo de sa fa tau no ina ile neva ya zo a ya ta jo no ai me se fo ya na ya lo ma fa nau ya malolo mai fo ya wa onga le nei kuata ya fa tai ya ima tu le fa sa no fa nau ya onga ai mesi o le tau malulu sa va pea o na tato yai ya i le na jaimi lo tato yai ya ua tato la la adua nga i le sama ya e faftai ya i matua yo ya i le ngaluenga fi ja i le fa sauni ino alo ma fa nau mesi e lava fa nau wiji i le mamuli ina ju i la onga o le toe taliu mai o le toe pikina i la onga o le fa tau nuinga ya o tiute faltina i to tonu a inga ya o le na se senga vo yo mea tau mava ya o ta maa mati na matutua I malo tono mau jamalawa ya e faftai tai tonu ya wa malo lo mai voi ya ile piki ino alo mafanau ya faishi na ukoma mole nei luova yaso ya tai tonu ya ona tatou watu lola ya lea ile tuu wanga umi ya ile fai unga ole nei tau sanga a ya tai tonu ya ole televoi ya walo mafanau sa fapea ona fatau nuinga ya mo meo price giving ya po lau ngā tongi voi to tonu wa onga e mese fo ia mo meo ia 12 a yo ia e moni lava le upo le jua a e fa maoni le jua i lana upu yo ia le e lulu maloi mata e sele sele maloi mata o le fia fia a yo a fa pe sa e lulu a e lele le la lulu pe te fai mea onga jala pepelo ia o fo la jemi e te sele sele ai ia e te sele sele fo i male le fa maoni a e tal tonu la ia o ai lava i la tau sava pe ona fa manu ia ina le nei voi ya le nei voi tausanga le ia 12 I suenga ya malo fayol faiva ioe e tali foi le tauti ngā waloma ya o leo tō mātua ya I mō meo lansi le tai au ya ai meso le whaasauni ina o tōu ya o le mumuli ina I tā vale I tō tōnu o whalea onga o le toi piki mai I le afiafi pe antua lea onga o ngā luenga umai e te tau I le whanau ya o na la tōu mawhau fau tō tōa ya I le tauti ngā o mātua au foi la le teimi e tali mai ya I alo ma whanau e ala lea I a la tōu mea onga e Tali mai lava ile me fa fie fie ina I loto matua. Ia ila tō mo fa bea ona va manu ia ina. Ia ile ne fo itau janga leia jua of. Ia vi ia le jua. Ave la ia leo zau pati pati ma sau fa vdai le jua. Ia ona ua hiu maa le manu ia. Ia su enga sa va bea ona fea ngai ai ma o jou. Ia ila tō fo I va bea ona le jau lau al va moe moe. Ioe awa ne ngalo ia je oe e to eoso fo ile la. E to e ta tupu vo I se ta tupu vo o lo so I fua hao au ina. Ia fa bea ua fa le tonu ia le nei le nei kuata ma le nei tausanga ia toe tau mawhai I le tausanga fau a tonu e tau nuu wantu ia ia ua le lei a doa ua toe whalelei foi mea na whale tonu ave lau wha mua mua iau mea onga ua tasi lava le taimi a ua uino I tātou a misi lava da vaa ia ua misi ia ia le pese ne mole jalo whanga tātou Paul Kalame ia I alo ma wha nau wha bea o na wha uina foi le ia 12 io ia vi ia le tua sa o tou maua foi ia se tausanga fia fia se tausanga manu ia Ile ne fo itau sanga ya le to wola awa wina ile ya 12.

Ya bes beseng nga yo ya fa no file mo e foi le pa malo malo jo jan jo wan jo no ya o malo lo mai foi fe au manga luenga yo le neva ya zo la tau fa ai wi u e fa pe foi fa jo a mana foi fe au manga luenga le ne ya zo ya bi ya le jo de jo no ya o so lo le jan vale ya lu sa o lo le vale ya mama lai fa tali mai ya yo ya bi ya le jo de jo no ya sa to mo se va ya zo jo file mo se va ya so fie vi o je va ya zo manu ya mai le jo ya ile ne va ya so la tau mo va ya tu ya ta jo no e to fula le tanga ja ya ya malana jo de sa fa tau no ina manga luenga yo le ne va ya zo la tau fa ai wi u e fa pe fo fa jo a mana fo fi au manga luenga le ne ya zo ya bi ya le jo de jo no ya Oso lo jan vale ya lusa o lo le vale ya mama lai fa tali mai ya yo ya vi le to te tonu ya sa to mo se va ya so to file mu se va ya so fie vie o se va ya zo manuia